خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تدبیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ کہانی ہے ہندوستان کی، تیزی سے بدلتے ہوئے ایک نئے ہندوستان کی۔ غریبی، اشکشا، روڑھی واد، پچھڑا پن اور اندھیاروں کی ان طاقتوں کے خلاف سنگھرش کی جو اسے صدیوں کی غلامی کے ساتھ وراثت میں ملی۔ یہ کہانی ہے اس حالات کی ماری جمنیا کی جو آپ سب میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ وہ جمنیا ہمیں شہر کی گگن چمبی عمارتوں کے نیچے، اپنے محلے میں، گاؤں میں، پڑوس میں یوں ہی اکثر دکھ جاتی ہے۔